Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik, tuan, puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, mana-mana nak gabung bersama kami, sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim tulang sapi pun boleh. Eh, hari ni orang belum motong. Mana lagi berpuasa, selamat puasa ya, puasa Arafah. Esok kita raya kurban. Mungkin ada persiapan di hari ni, beli bumbu dia, apa kan, nunggu daging tu, mana tahu petang dia nak masak. Boleh-boleh sahaja. Sila di 0811-7033-669 sambil menikmati

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Ahmad.